eye medima fo herbal hospital ne wo se ne de ye ulcer na onidi obi ho no mo a wo se me de na meso ma men ka sa sem we se michia lady bi last week na o se obi e hu na wo se wo so obi e hu na wo se wo so na me sa wan so hu hu sen wo se me de na nka me yo okay because e niam a me hye no eno a na me hye for the past be 5-6 years me niam a me hye no the same measurement ma de obi e hu me a wo se me so Intinu ye started this year na me ye imagine say ne me nidi emfom so ba ko aye ane ye ye eno no say ye say ye so enti ye skip breakfast na afi no ya hwe obe skip breakfast but you end up eating more than you supposed to have eaten what ya say wonim say ye so wo so enti anopa no wonidi wo chire wo yemo a lady so wo chire ne yemo a ma ne bo one ebi ono mu a wan ne kura no wo hu se ne yemo twetwe no so se da bi ma me mane motu na edu tu na aduane bia wo de beto ne yem bia no ote yawo se se wa yesa from January till now we develop it also enti ya na me ka se eyese wo be oso bete eyese wo nye kese amro so de ma de esusu di ne pechi enu ti na doctor se wo de se nipa se wo so obi e ka se wo so emfa wo pe enka se wo diet a how about kwanya be before ye wono no obisi me de say na me ye obi e intermittent fast ama aboa no but wo no e bia emwa because unnim said your system ne sitie unnim wo blood group unnim said your mechanism e wo ni padua nim no e si ye adwuma fa e ti de enti na me di to ne ye chi to ne so de osori a intermittent fast ten wo ya no pa wo ni di wo gai gu mu anu num nsu ya na e bo ba 12 wa pe bibi adi e mo aseminim na me so de me ho kwa akobɔ ne wa bra wono wa ye aboa no e no wo ye but e bia na me no emoa me me sori anopa se me nya kokokitoa bia amfa me yam a me ntumi enso na me di toni ya chi toni wo flat tummy enti me so me pe flat tummy me sew e ha adwen doctor time da so say se de wo de atie bia wo de bra enu ti na ya na me ka se wo de tu anamon ana afa numbers ne kra Nene doctor eni nkomo ene doctor time da sunim say nipa ni adaje ena sebi 24 hours ne kura no ube sori ya betwa ho kakra no ase wo de ya ma 24 hours na se nyame a chese siwo enti ya no wo say wo de enha ho kura bebere fa number ne ne frɛ no na kyerɛkyerɛ wo nsɛm mu kyerɛ no enya se wo so ma wo ba hospital ho no mo a obɛ mo aba obi ho no mo a se de osi ka ne nsɛm no e wo se ye diagnose ne kwa kyerɛ ye mfa na no asem ne nko antia wo so oba ne ye ne labs bi hwɛ ye twa ne scan bi hwɛ na ye hu sɛ de tebia na nkasa sitie enu na doctor de brebe to so no ama waduro na ebe ye adwuma enti wo tie mi anopɛ ye doctor number no eye 0244 7777 42 82 82 0244 7777 42 82 82 and 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0
decide so sorry anopa only heavy food bia because the dwuma ne yentena se enti se wodi heavy food ne na se carbono dose wa energy na wo benya no onfa nya hwee sa enti obeba betena se a na pile up e de yade e bebre no enti wono ankasa tena se a structure ne ho se ne ma me no no munsuo na na ne me wie me program ya makope heavy one bi edi e bia after we wie ni program no to le nwumre no owo other activities are ebe involve nante e ni ade enti no ebe boa no wa cheche ne ho sa wo wo ye office adwuma woni se wadwuma ye ntiasen entenase ye wo sode anopa banku anu a wo kan ne fie wa hiti anopa ye a wo ba office abo situation why say pomprom fe e na ade aba bet na office na e condition yi e fa wani suka kra bia na wo tonko woni se kabona wanya ni nyina energy na wanya no wa anya ne hwe o enti e pile ebe ye yare ma wo enti wo sen ne wo se wo hu di obedi na nopa na etumi aboa wo wo so wo ye maso maso mwodwom wo de wunya energy no enti se ye no no se ye de ye o coffee bi o ye pe koko light bi no aha wo benya konkonta re na nopa no bon kwan ni guso na fa ko jina dwom wasom wasom wo kwa wo ba o wato we sei ma me ko warehouse nko yi mrawo obe nante obe ko beba no energy no no de ye adwuma nti at the end of the day there wodi ye no koye yade bia emfa ma no e tire bia me ka se